Jo, eller sin fungal, der må få lært til jeg bitte ki. Kongen gør, at folk var i det male hele. Hvad er det, bitte? Tog du på, tog du af?